tong du hen ben xiang yuan du dong ya cha ze ran ka ra se po dong la ya ke ra zo hun du ve ngang o su